0: Allt som allt blir runt 5000 kronor. Handlingslistan ser ut så här. Bröllopsklänning till Jonna. Troligen en begagnad examensklänning. Kängor köpta på second hand. En ny skjorta till hennes fästman. Mousserande vin, det billigaste som de ändå brukar köpa.
1: De här dyrare, jag menar, det vet man ju inte om det är hur det smakar heller. Man kan ju inte liksom köpa en Dom Perignon och provsmaka innan liksom.
2: Men det gör nog folk, eller många gör de det.
1: Gör de det?
2: Att man köper vin och provsmakar, ja det tror jag.
1: Jaha, jag har nog aldrig ens tänkt tanken.
0: Alkoholfritt alternativ blir en ciderdryck, kanske från en mataffär. Sen blir det mjöl till tårtor, eventuellt 1000 kronor till en kompis som fotograferar.
1: Jag har känslan av att många ofta känner att det måste vara på ett visst sätt. Hyra lokal, man måste allt det där, det måste kosta multum. Nej, det måste det inte. Det viktigaste för oss är dels den här fina stunden med prästen och våra vittnen. Och sen att vi samlar de som är viktiga för oss och firar kärleken och har en mysig och rolig och trevlig stund.
2: Vad tänker du om folk som lägger några 100 000 på ett bröllop?
1: Ja, men folk, alla gör som de vill. Och jag tänker att också att det blir kanske ett större fall ifall man skulle behöva skilja sig efter några år. Att ha, nu har jag lagt så här mycket pengar. Det var en fantastisk dag då. Men vad har jag utav det nu på något sätt?

0: Men om man föreställer sig sitt drömbröllop kan man också landa i något helt annat. Kanske ett 3-dagars bröllop i Kroatien i anslutning till en vingård. Så kommer det bli för Emma Lundgren och hennes fästman i sommar.
1: Nu ligger vi precis i slutfasen. Vi har att vi ska ta ut hur menyerna ser ut och lite mer kring det grafiska och spika de sista detaljerna kring transport och liknande.
2: Grafiska, berätta, vad är det för något?
1: Grafiska detaljerna är till exempel att vi kanske vill ha en spegel på plats där det står liksom våra namn på, lite utsmyckat på ett lite roligare sätt, eller att man kan göra rolig utsmyckning på borden med menyerna, men också med placeringskorten eller information om gäster eller så.
2: Och var ska vixen vara om det är bra väder?
1: Då ska den vara utomhus och på en liten smal väg mellan 2 områden av olika vindrankor.
2: Oj, spännande. Det låter jättefint.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Att det blir Kroatien är för att brudgummen är halvkroat och de har etablerade kontakter där. Fast allt som allt kommer bröllopet ändå landa på en stor summa.
1: Och sen så satte vi egentligen från början ett maxbelopp över att vi vill inte lägga mer pengar än så här, för att vi vill att det ska kännas överkomligt. Den var 250 först och nu ligger den på 300 000. Det är definitivt mycket pengar som är format i en investering. Det är inte någonting vi sparar ihop på bara någon månad, utan det har ju varit att vi sparat 1,5 år till det.
2: Jag gjorde en snabb räkning här. Om det är 1,5 år så får jag det till att ni har sparat 17 000 i månaden.
1: Ja, vi hade lite startkapital innan som vi har sparat just för framtiden, för ett eventuellt gift eller liknande. Så lite sparkapital fanns innan, men det stämmer ganska bra.
2: Okej, men då tänker jag, då har ni helt okej inkomster.
1: Ja, vi borde ta fast jobb, ganska låga andra utgifter.
0: Boende och resa, det kommer de 80 gästerna få betala själva. Brudparet informerade långt i förväg, så folk skulle ha möjlighet att boka biljetter tidigt.
1: Och med förhoppningen att man kanske kan lägga undan lite redan 1,5 år innan, så att man vet om att det kommer kosta lite mer. Så det är en så stor summa väl på dagen. När jag diskuterade med mina vänner så var det ingen som ville att vi skulle gifta oss i Sverige, utan alla ville väldigt gärna åka på bröllop utomlands.
0: De säger att ingen tackat nej på grund av resekostnader. Men själva ska brudparet bland annat betala för en klänning på 10 000, ringar på totalt 60 000, mat och dryck under 3 dagar för alla gäster, hyra för

0: lokal och personal. Fotograf som flygs in från Sverige.
1: Vi betalar 30 000 för vår fotograf. Och sen vår DJ kommer ligga någonstans runt 20.
0: Om någon tänker att 300 000 låter som en helt sjukt stor summa att lägga på bröllop,
1: så har jag helt och hållet förståelse för det.
0: För att det kan ju liksom vara en typ en årslön för vissa.
1: Absolut. Och det är mycket pengar. Det ska man liksom inte sticka under stol med. Det är vi också ödmjuka inför. Och någonstans har vi det kanske också normaliserat för oss. För flertalet av våra vänner som har gift sig har också legat runt den summan.
2: Reporter var Jonathan Lockstall. Välkommen till Plånboken, Marie Kråkenes Löfven, chefredaktör på Bröllopsmagasinet. Du sitter i en studio i Uddevalla.
3: Tack så mycket.
2: Marie, är du gift?
3: Ja, det är jag faktiskt. Det var ett tag sedan nu, men ja, jag ser ju att det har ändrat sig lite sedan dess.
2: Med den dagens mått mätta, var det ett påkostat bröllop eller var det ett budgetbröllop?
3: Det var nog någonstans mitt emellan, skulle jag tro. Det var ganska standard på något hotell och allt ingick av mat och servering och så. Så det var liksom ett paketgrej.
2: Vi hörde ju här i inslaget två brudar med helt olika syn på bröllop och ekonomi. Vad tänker du när du hör deras berättelser?
3: Jag tänker att det ser väldigt olika ut nu för olika brudpar. Och många väljer ett lågbudgetbröllop och många väljer ett högbudgetbröllop. Det är lite 50-50 liksom. Så att de som väljer högre budget, de lägger mer nu än tidigare. Och de som vill hålla kostnaderna nere, de kanske gör ett sånt 5000 kronors bröllop som de vi hörde i inslaget då.
2: 5000 kronor tycker jag låter extremt lite för ett bröllop. Vad kostar ett genomsnittligt svenskt bröllop idag? Har du någon koll på det?
3: 76 000 kronor var någon undersökning i 2023. Sen har vi gjort på vår hemsida Bröllopsmagasinet en undersökning nu nyligen. Och då hamnar vi på ett genomsnitt på 135 140 000.
2: Det är mycket pengar. Om vi backar bandet, hur har bröllopstrenderna sett ut genom åren?
3: Jag tror att förr var det väl mer en förväntan av att man skulle ha allting på ett visst sätt. Medan nu är brudparen väldigt personliga, de tar egna val, de väljer själva vad de vill lägga pengar på. För några kanske det är väldigt viktigt med en bra fotograf, för andra kanske klänningen är det de har gått och drömt om och vill lägga pengar på den. Sen för några är lokalen det viktigaste och platsen där de gifter sig. Så då är det det som kanske får högsta posten i budgeten.
2: Det här med platsen då, destinationsbröllop verkar ju bli allt vanligare. Hur ser du på den utvecklingen?
3: Det beror ju kanske mycket på vädret och att man vill ha det här säkra kortet och att man vill ha en fantastisk upplevelse och med garanterat sol och vackert väder och vackra omgivningar och så. Sen har vi ju fantastiska festlokaler och orter i Sverige också som man inte borde se bort ifrån.
2: Varför tror du att så många är beredda att lägga så mycket pengar, 100 000 kronor på ett bröllop då?
3: Jag tror det handlar mycket om upplevelsen. Att man vill skapa den här fantastiska upplevelsen, en minnesvärd dag. Och då är man beredd att investera lite.
2: Idag hör man ju också om att vissa brudpar väljer att be gästen om till exempel ekonomiska bidrag till bröllopsresan. Eller till och med att man ber gästerna att betala sin egen mat som serveras. Vad tänker du om det?
3: Ja, personligen tycker jag kanske det låter lite snålt. Jag menar, om man inte har råd att bjuda gästerna på mat så kanske man ska välja ett billigare bröllop. Eller, ja. Det är min personliga åsikt. Men sen är det ju olika kulturer också. Det finns ju olika kulturella bakgrunder i Sverige där det är helt vanligt att be gästerna om, eller gästerna ger pengar i bröllopsgåva. Och sen har de ett påkostat bröllop. Och där är det ju inte ovanligt alls med bröllop på 500 000, 1 miljon.
2: Men det här med att ge ett ekonomiskt bidrag till bröllopsresan, då, vad tänker du om det?
3: Det tycker jag väl är helt okej. Okay. Om man önskar sig det så ska man vara tydlig med det från början.
2: Mm. Finns det en
3: grej? Annars köper man väl en annan bröllopsgåva. Och om det är bröllopsgåvan så är väl det perfekt, tänker jag.
2: Mm. Tycker du att det finns någon gräns för hur mycket man kan förvänta sig att gästerna ska betala? Alltså om vi bortser från det här med att ge pengar i procent, om man tänker på en kuvertavgift eller en resa till en plats eller så.
3: Jag tycker att det måste stå i förhållande till vad man får för de pengarna. Alltså bjuda dem in till en fantastisk upplevelse och gästerna kan tänka sig att åka utomlands, som vi hörde i det förra inslaget. Så är de beredda kanske att betala en liten slant. Men ska man ha ett vanligt bröllop i en vanlig festlokal, då verkar det kanske lite snålt att be om pengar i kuvertavgift. I så fall får man önska det sig i bröllopsgåva, kan jag tycka.
2: Mm. Om vi ska ge oss på att göra en snabb bröllopsbudget här då, vad är det som kostar mest?
3: Det är ju lokal, mat. Sen ska man ha bröllopskoordinator så kommer det också ganska högt. Det kan bli dyrt. Sen är det fotograf också. Där kan man förvänta sig lägga ganska mycket pengar om fotografen ska följa en hela dagen från förberedelserna och hela dagen och hela kvällen.
2: Det här med bröllopskoordinator, när jag gifte mig för 16 år sedan, då kanske inte det var någonting många använde. Har det blivit vanligare?
3: Absolut. Vi ser fler och fler bröllopskoordinatorer. Och de kan ju hjälpa till med små detaljer kring bröllopet och bara vara som en konsult. Eller så kan de planera hela bröllopet åt paret då.
2: Mm. Vad kostar en sån då?
3: Ja, det kan väl vara från några tusen till 100 000. Ja. Det är jätteolika. Mm. Och det beror på hur mycket man behöver den.
2: Vi hörde om Jonna här. De ska ha ett billigt bröllop på stranden. Vad finns det största möjligheterna att spara pengar?
3: Det man kan välja är ju till exempel att gifta sig på en veckodag. Eller en utom säsongen till exempel. Man kan absolut begränsa antalet gäster. För det är ju kuvertpriset alltså gånger antal gäster, det är ju det som kostar pengar om man räknar ihop. Så har man 20 gäster blir det mycket billigare än 100. Mm. Sen kan man ju fynda klänningen på rea till exempel. Bröllopsbutikerna har ju rea nu på sommaren oftast. Sen har de ju ofta en second hand-avdelning också. Eller man kan köpa den någon annanstans second hand. Mm. Man kan göra digitala inbjudningar istället för tryckta. Eller man kan smälta om sitt guld till vigselringar. Det är också en möjlighet att spara pengar på. För guld har ju stigit ganska mycket i pris.
2: Mm. Men det här med att snåla då? Jag tänker att bröllopet är ju kärlekens dag. Vad tänker du?
3: Ja, jag tänker att man ska ta medvetna val. Man bör sätta sig ner innan man ens sätter en budget och så tänka igenom vad är viktigt för oss. Vad vill vi spara in på och vad vill vi bjuda på? Vad vill vi skapa för upplevelse? Och utifrån det så får man börja prioritera. Vart ska man lägga pengarna?
2: Mm. Om du bara skulle ge dig på att ge ett enda råd till den som ska börja planera sitt bröllop, då, vilket skulle det vara?
3: Det är väl det jag nyss sa, att man sätter sig ner och pratar tillsammans innan så att man får ett grepp om vad vill jag, vad vill min partner, vad är viktigt för oss och sen göra en budget utifrån det. Och försöka hålla sig till budgeten såklart.
2: Tack Marie Kråkenes Löfven, chef och redaktör på Bröllopsmagasinet.
3: Tack så mycket.
2: Att hyra bil för sommaräventyret har blivit allt vanligare. Många uppskattar friheten i att ha tillgång till en bil precis när den behövs som bäst. Men att hyra bil kan vara krångligt, inte minst om man gör det utomlands. Behöver man ens lägga alla de där extra försäkringarna och tilläggen som ofta erbjuds? Det ska vi prata om nu. Välkommen Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige.
4: Hej och tack för att jag fick komma.
2: Vad ska man tänka på innan man slår till och hyr bil?
4: Där ska du ju titta på vad du behöver ha för fordon på plats. En mindre bil är ju oftast mer prisvärd, men du måste ju samtidigt se till vad du har för behov så att du får plats med ditt bagage också, inklusive de personer som ska följa med. Beroende på om du ska transportera ditt bagage eller om du väljer att hyra på plats då bagaget inte ska levereras.
2: Men om man sitter här hemma då, i Sverige och planerar att hyra bil och kanske gör det på nätet eller så, vad ska man tänka på då?
4: Dels ska du titta på villkoren vid bilen när du hyr den. Granska villkoren, lägg tiden på det. Boka gärna innan. Ju tidigare du bokar desto billigare pris blir det. Men lägg gärna lite tid också på att jämföra. För det kan löna sig. Men tänk på att priset, det första priset du får kanske inte ingår tillvalsförsäkringar och liknande. Så att det som först kanske verkade vara det absolut billigaste alternativet blir det dyraste i slutändan. Så lägg lite tid på att granska villkor.
2: Vi ska återkomma till det här med försäkringarna alldeles strax. Men när man då kommer ner till det landet eller den staden där man ska hyra sin bil, vad är det viktigt att ha i åtanke då?
4: Att du, när du hämtar ut bilen så kan ju utlämnarna kan ju tycka att vi har inte din bil.
2: Den finns inte inne,
4: den modellen som du skulle ha. Så de erbjuder dig en större bil. Och då är det ju viktigt för dig att du granskar jag vill inte förändra mina villkor. För om du får en ny bil så blir det oftast ett nytt villkor. Och då kanske de här rabatterna eller tidigare bra priset faller bort och du får ett helt nytt pris. Så om de inte har någon bil att lämna ut till dig, då ska du stå på det och så säga att ja visst, om ni vill lämna ut en sån bil till mig, ja men jag vill fortsätta ha kvar mina villkor.
2: Så man ska akta sig för att skriva på något nytt avtal
4: det
2: där?
4: Det ska man. Och man ska ju också granska bilen väldigt noga när man tittar och se till att det registreras hos hyrbilsfirman när du hämtar ut det, om det finns några skador på bilen.
2: Ja, jag brukar ta min kamera, gå runt bilen, ta några foton om jag hittar något. Räcker inte det?
4: Nej, det är ju jättebra att du gör det, men du måste också få det registrerat hos uthyraren. Så om de är på plats, att du ber att de kommer och tittar på bilen, hämtar du ut bilen när ingen finns på plats, då gör du den här granskningen själv och så mejlar du till hyrbilsföretaget, skriver att vid den här tiden när du hämtar ut det så fanns de här skadorna, och gärna också bifoga fotografier. Då har du ju gjort vad du kan.
2: Vad kan hända annars då?
4: De kan debitera dig kostnaderna och då blir det ju en bevisfråga när du lämnar in bilen. Vem har egentligen stått de här skadorna, och det är oftast inte du som vinner.
2: Det är mycket att hålla reda på. Hur ska man gå tillväga för att inte missa något?
4: Du tittar på en checklista, upprättar det, tänker efter, vad behöver jag göra? Du tittar på vilka försäkringar du har så att du är förberedd. Det är en bra sak att man precis som med allting annat gör man en liten checklista.
2: Men erbjuds ju ofta en rad extra försäkringar. Vad kan det vara för något? Vilka försäkringar kan komma?
4: Då är det motsvarande, dels trafikförsäkring. Det finns det alltid på bilen. Och trafikförsäkring, det täcker ju skadorna på tredje part. Om ni skulle vara inblandade i en olycka, en kollision eller så, där du är ansvarig. Sen har man ju motsvarande helförsäkring. Och den heter ju de här collision damage waiver eller de har olika förkortningar. Och Och där kan det antingen ingå stöldförsäkring eller inte. Så där gäller det ju att du tittar på det. Sen finns det ju oftast en självrisk, precis som med alla försäkringar här hemma. Man har på vad det än är. Och då är det viktigt att du tittar på hur hög är den självrisken. Vad får jag faktiskt betala om det blir en kostnad? Och sen finns det ju då tilläggsförsäkringar som kommer till där. Och då är det ju självriskeliminering är oftast det man pratar om.
2: Vad är det för någonting?
4: Det ska täcka om det sker en skada och du får en självrisk att betala för den skadan. Då ska den här självriskelimineringen täcka den självrisken.
2: Och den där kan vara ganska dyr, eller hur?
4: Det kan den vara. Och det kan också vara i olika steg. Det är de här tillvalsförsäkringarna som hyrbilsföretagen tjänar sina pengar på oftast. Så de är ju såklart som entreprenörer är intresserade av att hitta olika sätt. Så den kan ju vara i olika steg. Att ju mer du vill ha, desto mer får du betala för det. Och det som man initialt har avtalat bort i den här grundförsäkringen som du tecknar, det är de vanligaste skadorna oftast med glas, däck, tak, underrede, backspeglar. Det får du ju oftast betala själv om du inte tecknar någon självrisk eliminering. Men tecknar du en sådan så kan det ingå plötsligt. Mm.
2: Här i Sverige så har vi ju ett antal större bolag som hyr ut bilar. Och så ser det också ut i stora delar av världen. Men trots det kan det bli ganska krångligt när man ska hyra bil utomlands. Hur kan det gå till där då?
4: Det är lite på samma sätt, men det är ännu viktigare att du tittar på villkoren, för du kan ju hyra antingen av en märkesfirma som äger sina bilar, och då är det hela vägen, det är som Avis Hertz, exempel på det. Sen kan det vara en hyrbilsfirma. Och då är det en förmedlare, en hyrbilsförmedlare som har avtal med hyrbilsföretag på plats. Så att de står för avtalet, förmedlar kontakterna, förmedlar så att du kommer att få två avtal.
2: Vad innebär det för mig då som konsument när jag hyr den här bilen?
4: Du kommer att få två avtal. Ett med hyrbilsförmedlaren och ett med lokala bolaget på plats. Och då är det, om du tecknar tillvalsavtal med hyrbilsförmedlaren, då är det till denne du vänder dig om du tecknar till exempel en självriskeliminering. Och det avtalet ser inte hyrbilsföretaget på plats. Och de vill ju teckna ett sådant med dig på plats, och då kan de ju vara ganska påstridiga att du ska teckna det. Och då är det viktigt att du vet vad du har att stå på dig, och att du också vet att händer någonting på plats så får du själv ligga ute med självriskelimineringen på plats och sen ställa kravet till förmedlaren.
2: Mm. Det är många regler när man hyr utomlands. Du har märkt något nytt här, eller hur?
4: Mm. Det har ju med ålder att göra. Det har ju alltid varit så att yngre personer anses som högrisk, så att där får de antingen då, man måste först ofta utomlands hyra bilen, ha haft sitt körkort i ett år, och under 25 så får du oftast betala en avgift.
2: Men sen finns den övre åldersgränsen också.
4: Ja, och det har jag sett att det har börjat komma i fler och fler EU-länder. Att har du nått 70 års ålder så ställer de krav på att du har ett intyg från läkare att du anses vara fullgod förare.
2: Jaha. Då ska vi väl vara redo att ge oss ut på vägarna här i Sverige, i Europa och i världen. Tack Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige. Det var allt från oss just nu. Vi är tillbaka i radion om en vecka. Fram till dess finns vi i appen Sveriges Radio. Producent idag Kajsa Linderoth och Mattias Hansson. Reporter Jonathan Lockstal. Joakim Persson skötte tekniken. Och jag heter Anna. Hej då!
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Idag så hör vi lyssnarnas sommarvärld i P1.
7: När larmet går, tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
6: Och så här lät det i P1 morgon när det just blivit klart att det var Robin Larmeus som blivit lyssnarnas sommarvärd. Det är Pia Fridén som intervjuar.
7: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat och få lyft fram mitt bidrag här. Ja, det känns jättestort och jättetacksam.
3: Hur gick tankarna när du fick veta att du var nominerad?
7: När jag fick veta att jag var nominerad så var det så här, ska jag verkligen våga göra det här? Så jag våndades där någon dag och sen tackade jag. Just för att antingen så, om man ändå ska göra det, då gör man det ordentligt. Och då är det liksom att gå in i sig själv och vända lite ut och in. Och verkligen försöka få fram det bästa materialet här.
3: Och när lyssnarna då har röstat fram dig i konkurrens med 6 andra bidrag. Varför vill du sommarprata?
7: Men jag vill berätta framförallt om Ukrainas sak. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
3: Och nu ska du berätta om det här i radio. Vad betyder det för dig?
7: Det betyder jättemycket. Att få prata om de upplevelserna. Det är som mitt yrke. Kommer jag prata om lite om en dag på stationen och larmen som har format mig och som jag aldrig glömmer. Kommer komma upp. Och sen att få berätta om Ukrainas sak. För det är det som min vän och kollega i Poltava, Sergej, som är räddningschef där. Han säger att det viktigaste, ni kan köra ner hur mycket som helst, men det viktigaste det är att ni sprider våran sak.
6: Lyssna på Robin Larmeus Sommar i P1 idag klockan 13. Nu lyssnar vi till 9:e delen av sommarföljetongen Dörren.
8: Emerentias och författarinnans relation fördjupas. På mors dag dyker Emerentia upp i författarinnans sovrum och väcker henne och mannen med en sång tillsammans med en utspökad viola. Mannen blir minst sagt nervös. Och när det är källar- och vindsröjning i grannskapet samlar Emerentia på sig massa prydnadsföremål som hon på eget initiativ placerar ut i deras hem. Mannen blir galen. Emerentias gåvor matchar inte riktigt hans uppfattning om stil. Författarinnan är rädd för att såra Emerentia och försöker hitta en kompromiss. Men när det gäller en vidrig prydnadshund så väljer hon att gömma den. Emerentia får ett utbrott. Men författarinnan försvarar sitt beslut med att prydnadshunden är något oäkta, ytligt och falskt. Den är kitsch. Julia Duvenius läser den 9:e delen av Dörren av Magda Sabo.
9: Är den här hunden falsk? Frågar hon upprört. Mycket märkligt. Har den inte allt? Öron, ben, svans? Ni har ju satt upp ett lejonhuvud på dokumentskåpet. Och ni älskar det och alla era gäster älskar det. Och de knackar med det som idioter, fast den där kopparlejonet inte ens har någon hals, bara ett huvud. Alla gäster knackade mot det där skåpet som ni förvarar era papper i. Så lejonet som saknar kropp är inte falskt. Men hunden, som har allt som en hund ska ha, är falsk. Varför ljuger ni er blå? Kan inte lugnt säga att ni inte vill ha någonting av mig? Och så är det bra med det. Det kan väl inte göra något att hans öron är lite kantstötta? Den där skärvan som er vän från Aten grävde upp på någon ö har ni ju lagt under glas. Vågar ni påstå att den svarta smutsiga saken skulle vara hel? Ljug åtminstone inte för er själv. Säg rakt ut att ni är rädd för patron. För det kan jag förstå. Men försök inte skyla över er feghet med att kalla saker för kitsch. Det kusliga var att hon nära på isat sig till sanningen. Jag tyckte visserligen att hundskulpturen var motbjudande. Men det var inte det verkliga skälet till att jag hade gömt den bakom morten. Det var som hon sa. Jag var rädd för, eller rättare sagt om, min man. Om man så erbjudit mig hela museet i Heraklion hade jag ändå sagt nej av rädsla för ett återfall. Det var därför jag hade babblat på som en vänstervriden konstkritiker. Emerentia lyssnade på mig med ironisk min. Sen stoppade hon ner hunden i den kassa hon ständigt bar med sig och beredde sig att gå. På väg ut fick hon syn på stöven vid tamburväggen, ryckte åt sig den och hällde ut paraplyerna framför mig. Hon var blodröd av ilska och skrek åt mig. Är ni galen? Tror ni att någon med sunda vätskor förvarar paraplyer i en stövel? Att det var därför jag tog hit den? Tror ni att jag är så dum att jag inte vet vad som passar sig, vad som är rätt? Hon slet ut en låda i hallmöbeln och tog fram en skruvmejsel som hon började bearbeta stöveln med. Hon stod med ryggen åt mig, vänd mot ljuset och svor utan uppehåll. Det var en ovanlig upplevelse för mig. Inte än som barn hade jag blivit utskälld. Mina föräldrars bestraffningsmetoder var mer raffinerade än så. De sårade inte med ord utan med tystnad. Och det var ännu mer upprörande att inte bli bevärdigad med ett ord, en fråga eller en förklaring. Emerentia stack stöven under armen, tydligen i avsikt att ta den med sig. Sporren som hon hade monterat av dängde hon i bordet framför mig. För att ni är blind, enfaldig och feg, räknade hon upp. Gud vet vad det jag tycker om hos er. Men vad det än är, förtjänar ni det inte. Kanske får ni bättre smak med åldern. Kanske blir ni modigare också. Hon gick och lämnade kvar sporren på bordet. Jag tog upp den, för min man kunde komma när som helst och jag ville inte ha några scener eller diskussioner. Då såg jag någonting glimma till, starkt och rött. Häpen stod jag med det svartoxiderade konstföremålet i min hand och insåg att någon hade försett det med en granat. Emerentia, som i förväg skrubbat allt hon tagit in i lägenheten, hade förstås lagt märke till vad det var hon funnit där ute. Och naturligtvis var det inte ett halvt par stövlar hon gett oss, utan ädelstenen som hon hade upptäckt och hon rengjorde silversporren. En juvelerare skulle kunna göra ett smycke av den om jag lät honom plocka isär sporren. Det var en felfri, underbar sten. Inför den röda och flimrande granaten fylldes jag än en gång av skam. Jag ville springa ikapp den gamla kvinnan, men tanken på att jag borde vänja henne av med att uttrycka sin tillgivenhet på så huvudlösa sätt höll mig tillbaka. Idag vet jag någonting jag på den tiden ännu inte visste. Att det inte finns något milt, välordnat och artikulerat sätt att uttrycka tillgivenhet. Och att jag inte kan bestämma vilka former den ska ta hos någon annan. Min man återvände hem med en bunt tidningar efter att ha promenerat bort sin ilska. I lägenheten möttes han av tystnad och han gick från rum till rum för att noga försäkra sig om att alla misshagliga föremål var borta. Köket fann han visserligen häpnadsväckande. Men vid det laget hade han i stort sett lugnat sig. Och för övrigt visste han att ingenting varken kunde förvärra eller förbättra det rummet. Inte efter att vi hade flyttat in. Även om någon hade hängt en uppstoppad valfisk i taket, så som man gjort i mina gammelföräldrars butik, skulle det inte ha gjort någon större skillnad. Nu hade alltså samlingen i detta kök, i vilket jag med min lekfulla natur redan hunnit trycka in alla möjliga och omöjliga saker, och som därför påminner om ett museum för arbetsterapeuter, utökats med en kvinna med vansinnig blick och med en aristokratisk vattenkokare. Tomten upptäckte han lyckligtvis inte, eftersom det var mörkt under vasken. Det hade äntligen blivit tyst hos oss, och som vanligt märkte jag inte att det var den sortens lämska tystnad som brukar föregå en riktigt stor storm. Alltså njöt jag av den, trots att Violas hängande huvud och hela hans slaka gestalt borde ha varnat mig för vad som komma skulle. Vid middagstid visade sig att jag själv fick ta ut hunden. Emerentia tänkte tydligen straffa mig genom att sabotera promenaden. Gott så. Jag rastade Viola, men han uppförde sig som en liten djävul och drog nästan min hand ur led. För ovanlighetens skull gick poliserna i konvoj genom allén, så vi kunde inte gå på gräset. Och på trottoaren låg resultatet av skräpröjningen kvar, och Viola ville lukta på allt. Eller rättare sagt, hedra allt med sitt visitkort. En gång såg jag på avstånd Emerentia böja sig ner efter en liten målad låda. Men jag vände henne ryggen och släpade med mig den ursinniga Viola hem. Inte heller på kvällen kom hon över. Istället dök hennes brorson upp. Han brukade besöka henne, om inte så ofta så åtminstone regelbundet, tillsammans med sin fru. En kortväxt kosmetolog med mycket små händer. Vi kände varandra sedan gammalt. Emerentia hade presenterat dem för oss. Min bror Yoshis son var en vänlig och godlynt man som hade ganska roligt åt att inte ens han fick komma in i Emerentias rike. Det sårade honom inte det minsta. Den gamla kvinnan tyckte om de två ungdomarna, även om hon ständigt ställde dem till svars för att de inte hade fler barn. Men de sparade till ett eget hus och till långa utlandsvistelser, så i deras liv rymdes ingen ny baby. Emerentia muttrade över detta, men stack ändå alltid åt dem större och mindre summor, både till turistresor och bilinköp. Hon hade gott om pengar, eftersom hon fick något slags månatligt underhåll från utlandet. En gång frågade henne vem det var som försåg henne med pengar, men hon svarade att det hade jag inte med att göra. Och det hade jag ju inte. Den här dagen skrattade Yoshis son som vanligt, men var allvarlig när han meddelade att hans faster lät hälsa att jag fick lov att söka efter ny hemhjälp. Emerentia hade sagt upp sig. De 10 dagar som återstod fram till den första skulle hon arbeta av. Den tiden borde räcka för att hitta en efterträdare. Min man ryckte bara på axlarna. Morgonens överraskningar hade inte direkt fördjupat deras vänskap. För min del kändes det otänkbart att Emerentias hälsning skulle vara allvarligt menad. Det kunde bara inte vara möjligt att jag inte längre skulle få se henne hemma hos oss vid alla tider på dygnet. Hon kommer tillbaka, försäkrade jag mig själv. Hon bara tjurar för att hon ogillade min föreläsning om kitsch. Hon kommer tillbaka. Om inte för min skull så för Violas. Men Yoshis son var inte optimistisk. Ta inte lätt på det hon säger. Hon skämtar aldrig. Har hon gjort ett uttalande tar hon aldrig tillbaka det. Nu har hon bestämt sig för att inte återvända till er. Vad som sårat henne sa hon inte. Jag har för länge sedan slutat att försöka förstå henne. Och i synnerhet att påverka henne, det är omöjligt. Hon begriper sig inte på den moderna världen. Och hon missförstår dessutom de flesta gester. När jag ville förklara för henne varför jordreformen var viktig, gav hon mig en örfil och skrek att det inte intresserade henne vad som hände 45. För henne kvittade det. Hon hade inte fått ut någonting av förändringen. Försök aldrig att övertala henne till något. Propagandafolket blev nästan tokiga på henne. Hon var den enda som aldrig tecknade något fredslån. Inte ett öre lån ut. Jag vågar inte tänka på hur många scener överstelöjtnanten räddat henne från att ställa till på den tiden. Mig jagade hon förresten också bort idag. När hon skickade hit mig bad hon mig att försvinna. Hon ville inte se mig på ett bra tag. Vi tänker inte böna och be, sa min man. Hon är en fri medborgare. Förresten var det jag som sårade henne. När jag inte gick med på att låta henne förvandla mitt hem till en loppmarknad full med smaklöst krimskrams. Yoshis son tänkte efter en stund och tog till sist bladet från munnen. Hon har oklanderlig smak, doktorn. Han såg på min man och fortsatte. Det trodde jag att ni hade märkt. Felet är bara att hon aldrig söker efter sånt som passar en vuxen när hon ska ge er presenter. Hon väljer alltid ut någonting åt 2 barn. Jag kom att tänka på bordet hon hade dukat här förleden, på maten och hur den var upplagd. Emerentias smak var verkligen oklanderlig. Det var möjligt att det trots allt inte var för ädelstenens skull hon fått upp ögonen för den där sporren. Utan helt enkelt för att en pojke på ett par år skulle värdesätta en vacker stövel. Och att jag, när jag nu hade tagit hem Viola, naturligtvis måste bli glad åt en gipshund. Släktingen följde ytterligare ett par ord om att hans faster hade antytt att hon ville skriva sitt testamente. Det arbetet skulle säkert falla på överstelöjtnanten nu. Efter det som hade hänt idag var det knappast troligt att hon skulle be oss om någonting. Själv kunde han inte hjälpa henne eftersom han var jävig. Han och hans fru skulle få Emerentias pengar. Det hade den gamla kvinnan sagt. Det var säkert inte lite hon lämnade efter sig. För hon bodde ju gratis. Och en gång i tiden hade någon försett henne med kläder och underkläder så att det skulle räcka ett helt liv. Ja, möbler också. Det enda hon la ut pengar på var mat. Ved samlade hon i allén och i skogsbrynet. Visserligen hade den där katten hon hade inne i lägenheten förmodligen förstört möblerna, men det kvittade. De hade redan många vackra saker. Pengarna skulle de däremot ha nytta av, för de ville bygga. Men han önskade uppriktigt att Emerentia skulle leva i 1000 år till. För en godare och renare människa fick man leta efter. Även om hon, vilket hans besök nu vittnade om, också kunde vara oberäknelig och häftig. Han tog avsked och ville gärna, trots det som hänt, att vi skulle lyfta luren om hon såg ut att behöva hjälp eller var sjuk. Fast det hade aldrig hänt sedan han kom till världen. Emerentia var aldrig ens krasslig, trots att hon arbetade mer än 5 ungdomar tillsammans. Hur det än blev skulle vi inte förebrå henne. Emerentia var en bra kvinna. Några förebråelser var det inte tal om. Även om min man, trots att han inte precis skröt om det, kände en viss bister tillfredsställelse. Jag å andra sidan försjönk i dysterhet. Vi hade vant oss vid att det rådde absolut ordning i vårt hem. Så att vi när som helst, inte minst jag, kunde sätta oss och fokusera på vårt mångbottnade arbete. Det fanns alltid någon som tog hand om allt. Det som sårade mig var inte i första hand att livets etablerade ordning skulle rubbas. Eller att det kanske skulle komma att dröja veckor innan jag kunde skriva. Utan att Emerentia faktiskt tyckte om oss. Ja, med vissa förbehåll även min man. Vilken sträng regel i hennes privata lagbok var det egentligen som vi brutit mot? För hon kunde väl inte straffa oss så här hårt bara för att vi inte ville ta emot hunden med de kantstötta öronen. Viola betedde sig till en början som en sinnessjuk. Efterhand märkte han att inte känna något till vad han än gjorde. Han skulle ändå bli tvungen att nöja sig med oss. Då bara låg han, som om han blivit förgiftad. Hur han hade lyckats förstå innebörden i de få meningar som Yoshis son yttrat hörde också till hans hemligheter. Min man analyserade situationen. När allt kom omkring var det som hänt oacceptabelt. Emerentia kunde inte ta illa upp för att vi ville omge oss med föremål i vår egen smak. Men var det ändå så att hon hyste agg till oss av den anledningen kunde vi gott leva utan henne. Jag kände mig trött. Så trött att känslan inte var riktigt verklig. Och ändå hade jag varken orsak eller rätt att vara det. Ingenting hade hänt som kunde göra mig så utmattad. Jag fann min lunch i kylskåpet som vanligt. Jag kunde förstås inte skriva ett ord. Men skrivandets ebb och flod är också under lyckliga dagar ett tillstånd av nåd. Det var tydligt att det var händelserna som gjort mig svag. Glädjen är uppfriskande för människan. Medan motsatsen tröttar ut henne. Nu var jag olycklig. Men inte för att jag var tvungen att leta efter ny hjälp. Det var naturligtvis enklare än så. Jag var tvungen att äntligen formulera det hela för mig själv. Det var inte bara Emerentia som var fäst vid mig med band starkare än vanlig sympati. Jag älskade också Emerentia. Var och en som hade ögon att se med borde för länge sedan ha lagt märke till att mitt ständiga tillmötesgående dolde en skräck. Att jag inte förmådde annat än att vara vänlig. Men de som verkligen stod mig nära här i världen kunde räknas på ena handens fingrar. Efter mors död hade Emerentia varit den enda varelse jag släppt in på livet. Det förstod jag nu. Då jag förlorat henne för en gipshunds skull. Det blev en tung kväll. trots att min man gjorde allt för att den skulle bli bättre. Det var han som gick ut med Viola på gatan, vilket jag visste var rena tortyren. När min man rastade honom ville Viola aldrig lyda. Han var fräck och ryckte i kopplet. Sen fick jag till och med sällskap framför tvn, trots att min make egentligen bara tyckte om att lyssna på radio. Han försökte verkligen allt för att hjälpa mig. Ingen av oss sa någonting om Emerentia, men det var henne vi båda två teg om. Min man hyste ett ständigt behov av att erfara segrar, av vilket slag som helst. Det gjorde honom yngre, starkare och friskare. Emerentias krigsförklaring hade gjort detta till en segerns kväll. Jag kunde förnimma triumfatorns krans ovanför hans huvud där han satt. Viola drog sig tillbaka utan att säga godnatt till någon av oss. Och den sänkta svansen signalerade sorg. Stor sorg. Vi satte oss ute på balkongen medan hunden traskade in i mors rum där han teatraliskt säckade ihop som om han blivit skadeskjuten. Det var den andra röjningskvällen. Så här dags efter mörkrets inbrott brukar alltid vara mycket liv och rörelse på vår gata. Vi stod ofta på balkongen och betraktade dem som gick där nere och plockade. Att någonting inte stod rätt till med Emerentia framgick inte minst av att en arbetsbrigad som hon annars alltid brukade leda nu gick omkring och hukade utan henne. Den gamla kvinnan hade alltid sina besökare, beundrare och skyddslingar. Men till hennes krets hörde också några personer som höjde sig över mängden och som åtnjöt speciella favörer. Det var Sutu, som från sin bord på hörnet försåg gatan med frukt och grönsaker, laborantens änka Adele och strykerskan Paulette. En smått puckelryggig ungmö som enligt Emerentia en gång i tiden varit guvernant och sedan undervisat i språk. Hon hade alltså sett bättre dagar. Men sen hade det på något sätt gått ut för. Så vitt Emerentia visste hade soldaterna fullständigt plundrat henne. Och efter kriget ville ingen ha guvernanter och språklärare. Familjen som hon arbetat hos hade flytt till väst och lämnat kvar Paulette utan att ens betala hennes sista månadslön. Hon måste haft ett rörigt liv, denna gamla fröken som alltid verkade hungrig, trots att folk på gatan såg till att förse henne med arbete så att hon inte stod helt utan inkomster. Hon kunde verkligen franska. Det skvallrade Emerentias allt större ordförråd om. Paulette hade för vana att dricka kaffe hos henne, och till den gamla kvinnans många talanger hörde att hon aldrig glömde vad hon en gång hade hört. Hon gjorde bruk av de främmande orden utan att förvanska dem. Den här kvällen var det bara Sutu, Adele och Paulette som hukande strök omkring bland skuggorna med varsin jättelik påse. Emerentia syntes inte till någonstans, trots att jaktsäsongen för hennes del nu borde stå på sin höjdpunkt. Jag kände alltid igen henne på sättet hon rörde sig, också i det djupaste mörker. När hon om och om igen böjde sig bland föremålen påminde hon mig om en modern Dorothea Kinshai, grevinnan som sökte efter överlevande bland de sårade på förlorarens slagfält. Denna gång var det inte Viola, med sina primitiva men effektiva metoder som löste problemet. Nu fick jag, kanske för första gången, känna på den fulla kraften i Emerentias utstrålning. Den gamla kvinnan tog inte ett enda steg i vår riktning. Ändå lyckades hon genom någon slags radarsignaler försätta djuret i ett tillstånd av total förlamning. Viljestyrka kan projiceras på många sätt, men detta måste ha varit det mest säregna. Emerentia dyrkade Viola och ville återfå honom genom att bannlysa honom. Livets resa fortsatte, men den var skakig. Jag flängde omkring och sökte efter en hemhjälp. Under ett par dagar gästades vi av en totalt olämplig Anush, vars huvudsakliga aktivitet gick ut på att efter en halvtimmes arbete slänga sig ner i badkaret, kasta runt tvålen medan hon gastade åt vattnet, för att sedan spritt språngande naken promenera runt i lägenheten under förevändning att hon behövde svalka sig. Det var Emerentias häxkraft som trollat fram Anush också. Hon måste ha hört någonstans att jag var ensam, trots att jag avsiktligt låtit bli att nämna det för någon på vår gata eller i grannskapet. Anush dök plötsligt bara upp, och hennes rekommendationer var inte dåliga. Eftersom jag stod upp i halsen i oavslutade uppdrag försökte jag med henne. Men detta gästspel varade inte längre än en vecka. Inte främst på grund av bardandet, utan för Violas skull. Han morrade nämligen så fort han såg henne och kom att morra på samma sätt mot alla som vågade sig nära dammsugaren eller torktrasan. Emerentia hade försvunnit ur våra liv. Men hon fortsatte att förlama världen omkring oss. Likt en gestalt i något av de stora eposen hade hon alldeles gått upp i rök. Vi stötte aldrig ihop längre. Hon kände till våra vanor och såg till att hålla sig osynlig vid de tillfällen då vi var, eller kunde tänkas vara, ute på gatan. Jag hade redan tvingats tacka nej till 3 litterära uppdrag. Och en kväll efter en kriminellt misslyckad middag sa min man, utan att låta det minsta dramatisk på rösten, att den där hunden med de kantstötta öronen hade stått oss dyrt. Den hade kostat oss mycket mer än vad ett par försonande ord var värda. Det var meningslöst att förneka det. Vi klarade oss inte utan Emerentia. Vi var tvungna att ställa tillbaka den lilla skulpturen på hedersplatsen. När det kom gäster fick vi väl ta undan den. Romaner kunde inte förbli oavslutade på grund av en sån sak. Vi kunde ju inte arbeta. Jag ännu mindre än han, eftersom allt hushållsarbete föll på mig. Alltså måste vi gå med på Emerentias villkor.
6: Julia Duvenius är det som vi hör läsa Törren. Nu är klockan 12.00.

Den stackars Nelly satt och grät på moderns mull i graven. Tung var det suck och tåren het som vette tiggarstaven. Var en som henne gick förbi dess klagan kunde höra. Vad ska då mig arma bli? Gud, vad ska Nelly göra? Jag liten är och moderlös. Stor är min nöd och smärta. Om jag till döds i kölden frös, rörde ej någons hjärta. Gick så förbi en andlig man, såg hennes tårar trilla. Säg av sitt kall befogad fann att hennes oro stilla. Din moder kommer ej igen, han sade, fast du gråter. Men du förtörnar himmelen om du så illa låter. Läs flitigt din katekes, mitt barn, och dina aftonböner. Så undflyr du visst satans garn och himlens bistånd röner. Han gick och handen höjande andäktigt över flickan meddelte rik välsignelse, men ingenting ur fickan. Och stojande ut i hans spår kom nu en världslig sälle som gav sin slant och grät sin tår på detta sorgsna ställe. En slant, o kristen, mättar mer än läxor ur katekesen. Märk det i andans män, för er är denna parentesen. Stort tack, min goda herre, tack, framsuckade den lilla. Och slanten i sin kjolsäck stack och skalv av köld så illa. Och där en mängd med människor sågs fram och återvandra. Hos en var rösten kall och torr, snäsande hos andra. Ut i den rikes hårda blick hans hjärta var att skåda. Den girige så bråttom fick och såg sin fyrk i våda. En man med stjärna på sin frack drog upp Havanna-prisen, svor några ord om tiggarpack, om lättjan och polisen. Nå, var man kommer, skrek en dam, så hör man unga tjuta. Och gick vid scenen av en dram att sina tårar gjuta. Det mörknade och dagen skred, ren brann en dunkel lykta. Och mer av ångest led den lilla djupbetryckta. Vem ska beskydda mig, o vem? Jag så för mörkret ryser, och ingen mamma, inte ett hem. Jag hungrar och jag fryser. Hon hemsk och rådvill såg sig om, av skuggan sig förskräckte. Då dit en kristmild kvinna kom som henne handen räckte. Kom, sade hon, och med mig gå där du ser lampan lysa. Jag fattig är, har många små, men ska dig gärna hysa. Hon med den späda uslingen i varma kojen trädde och av den goda gärningen så innerligt sig glädde och moderligen lovade den moderlösa skydda. Och såg Guds änglar leende sig lägra kring dess hydda. Och somnade så djupt och gott. Frid i dess hjärta rådde. En sällhet som i gyllne slott än ingen mäktig nådde. Du rike utan mänsklighet. Du borde dig bedröva. Du lycka har. Lycksalighet. Blott det som godhet öva.

0: Ja, det här var självaste Astrid Lindgren som läste en dikt från 1795, Anna Maria Lenngrens Den lilla tiggarflickan. Dikten var något förkortad. Hela dikten hittar du i poddversionen i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Sen spelade Il Giardino Armonico, ledd av Giovanni Antonini, andra satsen ur rumänska folkdanser av Béla Bartók.
1: Och det berättade Anne Lingebrandt.
2: Följ med till medicinmän på en marknad i Sydafrika och sen in i labben där forskare försöker hitta aktiva substanser i de traditionella medicinerna. I Indien å andra sidan storsatsar regeringen på traditionella mediciner och där känner forskarna att de jobbar i en framtidsbransch. Alldeles strax tredje delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
1: Men innan vi hör det så tar vi reda på vad eftermiddagen i P1 rymmer i övrigt.
3: I dagens talkshow i P1 ställer vi oss frågan, hur går det för Tyskland egentligen? Landet som länge sett som Europas starka ekonomiska motor. Men nu, bilindustri på dekis, åkte ur VM i fotboll tidigt och gjort sig beroende av rysk gas. Hur hamnar de där? Med oss för att räta ut frågetecknena har vi tidigare Tysklands ambassadören Lars Danielsson. Och på sistone har också kommit nyheter om att fler unga kan tänka sig att gå i kloster. Varför då? Och hur är det egentligen där inne? Vi har bjudit in nunnan syster Karin från Alsike kloster som kommer för att svara på alla våra nyfikna frågor om livet där inne. Och fotbolls-VM är som bekant över, men om bara några veckor så hålls säckpipe-VM i, hör och häpna, Skottland. Hur tävlar man i ett instrument? Vi får besök av ett svenskt säckpipelag som dessutom kommer att spela live i studion i Talkshow P1 med mig, Felix Österpersone och Felicia Hassan.
4: Och i studiet så uppmärksammar vi att det är idag 15 år sedan massakern på Utöja när 69 personer, mestadels tonåringar, sköts till döds. Även 8 personer dödades av bomben i centrala Norge. Vi minns den här dagen ihop med överlevare och så ska vi prata om vad det var som drev Anders Behring Breivik. Vi ska också prata om det nystartade Kakkelakka-partiet i Indien. Den här veckan så demonstrerar tusentals anhängare i protest mot parlamentet. Vilka är de och vad vill de? Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Är det dags att införa TBE i det allmänna vaccinationsprogrammet, månne? Och så konstaterar vi att idag öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen efter den uppmärksammade stölden i oktober förra året då rånare kom över kronjuveler värda nära 1 miljard kronor. En skylift och en vinkelslip var allt som behövdes och vi undrar vad som har hänt i förundersökningen sedan dess. I studiet.
5: Hur påverkas samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
5: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
6: Vi talar